0: Hai, coi lại con hẹn hồi đúng không?
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.